0: 2026 buner af ny musik, blandt andet det her nummer fra Hilal Kaya, som hedder Sumbul. Om lidt skal det handle om denne uges album, som kommer fra Astrid Engberg. Men mere om det lige om lidt. Nu skal vi høre Yuse Kiskitalo med Mina Peludin.
1: Minä piilouduin, kun he tulivat vangitsemaan, mut he saivat ystäväni. Piilouduin ja piilopaikastani, katselin, kun heidät vietiin pois. Minä katselin, kun ystäväni vietiin pois. Miten heille kävi, en tiedä, vai minä pakenin. Eivät kadut tunnista askeleitani, yö tekee minusta vieraan. Yö tekee minusta vieraan.